فنکار سکھوندر سنگھ کے سور میں گائی ہوئی اس غزل کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ غزلوں کا کاریکرم محفل اب یہیں سماپت ہوتا ہے۔ آپ سن رہے تھے کاریکرم محفل، یہ آکاشوانی کا چائے پاسا کیندر ہے ایف ایم کی 101.7 میگا ہرٹز پر۔ اسٹوڈیو کی گھڑی میں راتری کے 10:30 ہو چکے ہیں، آئیے سنتے ہیں فلم سنگیت کا کاریکرم سروں کے رنگ۔ کرتے ہیں کاریکرم سروں کے رنگ کی شروعات اور سنواتے ہیں کاریکرم کا یہ پہلا گیت فلم پہچان سے۔ آوازیں ہیں گائک کلاکار مکیش اور سمن کلیان پور کی۔